zi hala yen ro go ga lu go ye lo lo ta lu di ya zi hala ye ta bu ka mu go ye la go zo kong ji ne zhen zi hala chi ta bu zong a go ye zi ta lu zhi me yo zi hala chi ta bu zong na go ye zong ka yang a ji ge go zi lang i ke ya go go ye karma yang tong tong go zi lang i ge kang a jen go ye kang a zu han na men zi lang i ta karma go ye kang a yang da chi ge pel zi la chor ta ga kha ra go ye cha chong yang lo shi re chen zi la chi ndo za na go ye zi yang lo re yo zi haro chi ndo go za na na go ye zi ge sa mo yang a chi ge ko le zi la ye nga ha ki go ye cha re pe zo ka yu ko zi la ye ro go ka ya na go ye ba ra ngi sha na mo zi ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: Hala ye ndo gor ga lo go ye lo lo yang lo ri ya si hala ye nga chung ki go ye kor lo zo man da go si hala ye long se ro go ye ye go so yang zo go go si hala ta cho sa ye go ye kor ka yang di ta ya si hala ye nga nyang chun go ye ro zo yang man da go si Haro ye tsir nyan mu go ye sha shu go yong zi go go zi Hala ye cho sa ya go ye se shu go yong chi ta ya zi
1: Hala ru la ya la gu ye ye ru ga Ngan da chan ar ga lo lo lo gu ye ye ru ga Rama hari cha mru rab dun gu ye ye ru ga Nga sa ya tang sumu yur na gu ye ye ru ga Thong mra gor kong ba su gu gu ye ye ru ga Sa de chan ar chong gu wo lo gu ye ye ru ga Sika nyan mo tang sumu sha na gu ye ye ru ga Dung mra gor na wan tun gu ye ye ru ga